Sinead, Rod Stewart and Chin on Ireland's Classic Hits Radio. Le Traco Brainon, Erinnihe Dóní Seo, agus Manuel Cliste agat, tá Ireland's Classic Hits Radio listener parties a rash. So she'd a rash and Dairdín Seo, tá Cate Cionella chun a bheith ar siúl in Maillá Clia, bíonn siad a bogad timpeall na tíre, but tá Cate Cionella ar siúl in Dairdín Seo, 28 dúil á lúnasa, at the Harcourt Bar and Garden in Maillá Ócha Clia, agus má tá tú gir a bheith ann, ní gádaich a chlóirú, agus tá tú náí sin I dhéanamh, a chlóirú le a cheantar bheith agus ticéadaí a bhuachaint, Fela de Shinian at classichits.ie or visit our social media pages. Agus lan on ticket link atas a bio. But na Kyla Macher show, because being ihan to show her keen fad. It's Leanne Rimes on Ireland's Classic Hits Radio.